0: ba o sera eh wo da da wate ye ni da ho sabo wo bra den wo da da wate ye ni da ho sabo wo wo wi asira no amo anu wa mo ani da ho nyoni amasa kwada afen wasi so
1: You're listening to the unpredictable, a man cradle on Soundcore Radio.